señ bi nga xamne jakkat yi ñu taxaw deeru fukk ak juroom yi nga xamne mom la señ Touba am yaare fi dañ julli waxti juroom fi yeer yi nekk ni fuf mo fi nekk la señ Touba daan taxaw bo dem fukk ak juroom yi am yaare fi dañ julli waxti juroom dina bu mu wacce ab liggey nak dekk setam bu señ Cheikh Mbacke defal jakk yi barke lo bo ci jakk ma am bo waye biiru señ bi nek bi nek mom sakket la won aw jakk ci sakket la won waye nak fi daan julé waxtu juroom su waxtu juroom jotté fi la kay julé su fekké il la nim len ko waxé won mu dem feñu djégé sa carte ga julé ji ko waye bu di waxtu juroom mom fi def daan julé ginaa bi waccu diggé nak la kay yasnat setam bobu yasnat ci Cheikh Mbak ni ñaan su mom door di kay leer staff ci barké kon fi man na no wax na biiru señ bi nek ñaar yam di moy jakkam dañu di waxti